Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Da, čujemo dalje, gospodin Borno, dobar dan.
0: Josip, dobar dan i vama, Josipe.
1: Evo, imate vi pjesmu Hej tuđinu.
0: Hej, jel možda
1: uzela
0: hej...
1: Uzela si meni sve, ali mladost ne.
0: Mislim da imamo, evo, može, dodajem.
1: A mladost, ali dušu ne.
0: Bude.
1: Bude. Evo, lijepi pozdrav i vruću popodne svima. Uživamo, gledamo utakmicu i to.
0: Pa znate kaj je bitno da ste u hladu, to je najbitnije.
1: Da, moramo, imamo sve zamračeno i ne smemo na suncu biti.
0: Samo se čuvajte.
1: Tu i tam gemišti tako i malo, ne puno.
0: Pa točno tako, umjereno kak vele.
1: Je, dobro, lijepi pozdrav.
0: Čujemo se, zahvaljujem vam puno na pozivu. Uživajte.
1: Bog.

0: Bome se na gužvalo, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam tu iz Selnika.
0: Izvolite.
1: Može pjesma Majko Stara?
0: Može, bude.
1: A, pozdrav tvoje ekipi, Vladeko, Štefo i Ivane.
0: I vama isto. Hvala puno na pozivu.
1: Hvala.

0: Ko nam je sljedeći ili sljedeća? Halo, halo.
1: Dobar dan, poštovanje. Branko.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Može, kako ste, gospodine Vruće, haj.
0: Znadeke, meni vam je idealno. Klima je točno malo iznad mene, ja se ne mičem, velim do pola deset, dok ne idem doma, ja sam tu zacementiran. Kako ste vi?
1: Dobro. Može biti jedna pesma za Sveti Majko, hvala što si mi dala.
0: Može, budemo dodali.
1: Ali je pozdrav i negdje unutra.
0: Na sigurnom. Je, opa, to ne mogu nikom rekli. Hvala lepo.
1: Dobro, bok.
0: Čujemo se, budem, može. Bok, bok.

0: Idemo dalje. Dobar dan.
1: Toči iz bar, evo, Koruška se zove.
0: Evo, pa vaš nisam čuo, znate kak dugo?
1: Je, jako dugo. Evo, to je kolegica, evo, kaj čuješ, mama.
0: Koju ćemo onda, koju ćemo onda pjesmu za vas danas?
1: Ne, vatamo se ovo drvo.
2: Vatamo se ovo drvo, Lekinća.
0: Može, evo, dodam. Može.
2: No, kako je
0: zvonce,
2: zvuče,
0: fes, broće. Jo, znate kaj je, bolje da ne dolazite van, zato kaj je vani se, čovjek se prži, ono, ko dojak, lijepo svrtimo svi skupa, je.
2: Znam, bo sam dinis tu bila već vani, pa tu znam kako je tu isto vruće. I, joj.
0: Najbolje je biti na negdje u hladu do 5-6 ja, i onda vam je, i onda vam je za van.
2: Ja, i pa na moru,
0: odmah
2: ti voda.
0: Jo, pa na moru je najlepše, sad.
2: Pa to je istina, to bi bilo dobro bilo.
0: Je.
2: Na moru isti. No, pozdravljam Bote, zovete Eriku i Kristiku.
0: Može, hvala vam lijepo. No. Čujemo se.
2: Hvala.

0: žena. Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobar dan, Borna.
0: Dobar dan. O, pa taj glas znaju svi, pa je ptice vani. Ali predstavite se sami da ja sad ne bacam rime i ponosim se time.
1: Evo, ja sam Vesna. Iz Ivanca.
0: O, kak ste lepo stali ovoga. Da, gospođo Vesna, izvolite, slušam vas.
1: Pa, znaš kaj, Borna, evo, ja bi, sad je bilo najbolje neka Santa Leda od Emilije Kokić.
0: I više nego prigodna. Može.
1: Može, evo, lijepi ti pozdrav i uživaj.
0: Koliko je to pozdrav. Moguće, a? Čujemo se, hvala.
1: Joj, koliko je to je. Moguće dok si na poslu.
0: Je, ajde, Bog, uživjeli.
1: Nekak budeš zdurav, živjeli, pozdrav, Bog.

0: meno.
1: Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Ovak, ja bi jednu prigodnu za ovo vrijeme, prekrasno, ono ruže u snijegu, ako može, za breku Beletinu.
1: Kako ste se sjetili, svaka čast. Može, bude.
2: Trebalo bi. Ok, hvala puno.
1: Hvala i vama, bog.

0: Izvolite dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan, ovdje Matijas.
0: O, Matijase, prijatelju moj, kako si ti meni?
1: Dobro, vama je, a je vama vruće?
0: Joj, nemoj me niš pitati, jedva čekam da se bacim u neki bazen, a nemam sad bazena, evo, ali bude neka. Koju ćemo mi pjesmu za tebe?
1: Motori.
0: Motori, može, evo bude.
1: Hvala.
0: Hvala.
1: Lijepi pozdrav, šalje Matijas.
0: Može, Matijas, prijatelju, čujemo se, ajde bok.

A slušajte ovo, samo za unuku Ritu, Jurjuri Vlak, koliko dugo ovu pjesmu niste čuli, ja jako dugo, o svojih malih nogu. Pozdrav idu, kaže Franjo Strini Katici, Loreni, Damir Jopiju i djedu Franju. Eto, Franjo sam sebi bacio jedan bok, tak se to dela.

0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Изволите.
1: Бернат из Паниквы.
0: Слушаем вас.
1: Ajmo, ono, zdignimo čaše. Da te zahladilo.
0: Može, bude.
1: Može. I lijep ostan svi slušateljima.
0: Hvala vam, isto tako. Uživajte, čujemo se. Bog, bog.

0: kad pobjedimo.
1: Ajmo na idući poziv, dobro večer.
2: Pa dobro večer, Bona, znaš ko te zove?
1: Jo, pa nisam vas čuo, pa ja nemam pojma od kad, čovječe, pa mislim.
2: Je, evo, sad me čuješ, dobra prilika, sad baš kad je subota, kad je vikend počeo, da čuješ starog prijatelja iz Varaždina, evo.
1: Jel se čujemo? Čujemo se, malo mi veza ovoga, tu ste mi. Ok, s obzirom na to da se dugo nismo čuli, koja bude danas za vas neka jaka, kaj ne?
2: Pa može onda recimo od Žige Cukor Pekeraj.
1: Mislim da će proći samo sekundicu, može, evo bude.
2: Molim vas, u koliko bude mogla svirati pjesma?
1: Pa koliko vidim za sad, negdje oko pola deset cca.
2: Može, nema problema, lako Borna. Lijepo pozdravljam tebe, pozdravljam Eriku, pozdravljam Kristinu, pozdravljam Almiru, pozdravljam Dragu Zdovaka, puno pozdravljam Roberta Zvugore, on je regadarni slušatelj, on je počin čovjek, pozdravljam sve u vas studiju, režiju i vidimo se udući put.
1: Živjeli, hvala vam. Bog, bog.
2: I čuje se ove vrućine.
1: Isto tak, bog, bog. E, ljudi moji, to se zove energija. Da,
3: možda je tako Naviko sam, vidi sam.
1: Ko nam je dalje? Halo, halo.
4: Halo, dobar večer.
1: Dobar večer, gospođo Vesna. Slušam koju ćemo za ovu rundu.
4: Ja nemam više snage ni volje od Dražena Zečića.
1: Sad ste ga vtrgli baš onak.
4: Jesam. Zato su na komarci su me pojeli na vrtu.
1: Vele inače da ovoga savjet za komarce, ne znam da li to dela ili ne dela, evo nisam probal osobno pa ne mogu potvrditi, ali navodno vele da idu na ove koji imaju slatku krv, pa da vidite koji imaju slatku krv, trebali zapravo ne izlaziti opće van nakon 6 na večer. Pa molim lepo.
4: Pa ja sam bila sat na večer, oko pola 8 sam bila baš.
1: To vam je to, to vam je to.
4: Dobro. Lijepi ti pozdrav, budi mi dobro, želim ti dobar vikend i lijepo mi se provedi i pazi na se.
1: Pokušat ću, hvala vam lijepo, isto tako, kada da uzvratim ono istom željom i vi isto popijte neke za mene pa se čujemo. Hvala lijepo.
4: Hoću, hvala. Eto. I ti za mene.
1: Može, dogovoreno.
4: Pozdrav, dogovoreno.
1: Čujemo se, bo Bog, ajde. Lako noć.

0: puno novih poziva. Halo, halo.
1: Bog daje, Bog na.
0: Isto tako, dobro večer.
1: Pozdrav iz Vinice, drega. Može Ana Bekuta, kaže s Bogom momačkom životu, samo za...

0: Nový DJI Lito 1 je s letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
1: Čipotéka.
2: V očnoj optici Blitz na očale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Tako je to. Zna se di je najbolji parti i u petak i za vikend. Ako se pitate ide li glazba dalje, pa ha, jebome je.
2: Jebome je.